0: me jiri se wu tie obanji wo
1: hey
0: amba wo wo ye jie
1: hey everybody banji
0: e bani banji wo ama wo wo di adanse ye wo china onu kafu ama nie adosu le sora de si wo beju afi ni nyina wan ka se wo beju afi bibu asini nyina obeji wo wo ya we no hwasam na no ka sesi e ama wa yeji e awotwe ni asesa babra ba wo nemu no abade se me kan jo so obeji wo ama wo wo ti da wo china wa yo tiri di di e wa ma ni e na su obeji wo Ano kafu amani edoso Lesu Yesus